0: এখন ভরতমা এফএম দিনকে দু বাজল বাইর কে মৌসম মে সতর্ক রহু আ সুরক্ষিত রহু বাইর কোনো বখত আইব সকেত আছে তাই প্রতিকার্য কে লেল তৈয়ার রহু
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्व अनुमान कैल गेल अछि जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रहि कऽ आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग वडा कार्यालय स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी